Ponekad sam pijan, do uha nasmijan i duša mi je otvorena knjiga. Moje nebo je posoljen iz zraka, moje more razlivena

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro, svako jutro. Evo, nadamo se da ima raspoloženih, da nema grintanja već na uranku. Nemojte to, to ostavite za neki drugi dan. Vrijeme je da stavite prvu jutarnju kavu. Zajedno ćemo je popiti ovoga jutra. Gutljaj po gutljaj, skupa ćemo do 10. ure.
3: Kada je ovako lipo vrijeme, sve nekako lakše, nema panike. Zajedno ćemo se pokrenuti kao i svakog jutra. Ovoj prvoj uri najviše ono, prva, druga brzina. Nema potrebe zaletit, samo se opustiti. Pustite, kolega Filip Milanović je nas kao jučer gurat svim snagama sve do 10 sati. A uz jednu dobru staru lipu pismu Gibonija otvaramo ovaj utorak.

kasnije sam doma. Znam, umorna je ona, da pita di sam bija, s kim sam ja.

0: slušamo Eurythmics na Radio Splitu. Ima već preko 25 godina da nisu oni bili na turneji, a i legendarna Annie Lennox je uzela onako malo odmora, žena odmara, malo neki privatni koncerti i sve drugo, laganini u 70-ima.
1: Koji su privatni koncerti?
0: Ono, lagani, mali,
1: onako
0: privatni,
1: intimni, intimniji. Ono,
0: možda sam se malo krivo izrazio, ali ona je ono po tvome.
1: Yes.
0: Ono kad ti rečeš, di ćeš 80 godina na turneju, e pa Annie Lennox se s tim vodi, pusti me.
1: Ali sviđa mi se to intimnije.
0: Da, da.
1: To je u nas Lisinski možda.
0: Tako je. Da.
1: Ne znam koliko gore ljudi stane, ali 500.
0: Nisam, malo više.
1: Možemo više.
0: Malo više, ali to je prava ta atmosfera. Ne znam kakva je bila sinoć atmosfera kod tebe doma kad si išla leć. Ja sam čuo neke...
1: Vruće mi je bilo.
0: Da, ali ja sam čuo neke sirene i to jako, jako dugo. Tamo malo prije 11 uri i tamo se misli šta je to bilo i naravno kolegica Mihajla je našla šta se
1: sad
0: dogodilo.
1: Ja to tebi sve iščitat, budi bez brige. Naravno, javna vatrogasna postrojba grada Splita svako jutro nama šibne svoje izvješće. Tako jutro da Luka više nema upitnike iznad glave. Bio je požar napuštenog objekta kojim su požarom zahvaćene drvene krovne grede i krovna konstrukcija u Radunici u Zagrebačkoj ulici. Požar je lokaliziran, niti 20 minuta nije bilo potrebno momcima. U potpunosti je ugašen u 23:25 sati, znači niti nekih sat vremena. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa 3 vozila postrojbe grada Splita te jedno vozilo sa 3 vatrogasca DVD-a Split. Veliki pozdrav vrijednim vatrogascima. Hvala vam što nas čuvate.
0: Naravno, svim dežurnim službama koje su atento, a naročito vatrogascima, jer ovo je sad, nažalost, njihov period, nažalost, period kad će im sve više zvoni telefon. Mi se nadamo da to neće biti tako, ali evo, poučeni iskustvom, znamo da nas čeka ta neka sezona požara i evo, stvarno se nadamo da će ova biti puno lakša od prethodne.

0: oglasi.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: najprvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Lijepi pozdrav svima, tu smo, sve pratimo, evo, zagužvalo je poprilično na ulazima u grad, najviše tamo iz, od Kaštela put Solinske širine, velika, velika kolona. Ako vam je to trenutno na ruti, molim vas, pripremite one svoje zalihe strpljenja, a vidim da, je, da su poprilične gužve nastale i na izlazima iz grada, u ulici Domovinskog rata i u Poljičkoj ulici, tako da molim vas za samo malo, malo onako laganijeg ritma u glavi ovo jutro. Na brzoj cesti Solin Klis sve lipo ide, tako da to nas veseli. Ja ne vidim osobno nekakve druge probleme. Ti?
3: Evo, ali jedna obavijest, kao da nam nije dovoljno što se svaki dan mislimo oko parkinga. Kaže Luka da je jutro spokozna koji put tražio auto, više ne znaš di si ga ostavio. Sirotinjo moja bez garaže.
2: Mora bi staviti neki oni znak, znaš, oni tracker što imaju na mobitelu da se sitim unutra. Toliko puta dođem doma, odem, tako da sam svako jutro bude ono potraga za autom.
3: Ajme. A evo sad su iz Split parkinga najavili da će tri parkinga biti zatvorena. Provode radove na obnovi horizontalne signalizacije na nekoliko izvan uličnih parkirališta u Splitu. Danas će radove izvoditi na južnom dijelu parkirališta Riva od 5 do 8 sati, dok je od 9 do 11 sati planirana obnova signalizacije na parkiralištu Mala dvorana Gripe. U srijedu, sutra od 5 do 9 obnavljat će se horizontalna signalizacija na parkiralištu Zrinsko-Frankopanska. Tako da privremeno će biti zatvorena parkirališta za korisnike, pa evo, mole građane za razumijevanje i naravno morate koristiti alternativne lokacije za parkiranje. Tako nek je. Nam je Bog na pomoć.
2: Ako imate dodatne neke informacije, 091-634-8974, to je broj našeg WhatsAppa, slobodno se javite. Uživamo u glazbi pa ćemo čuti kako nas vrijeme čeka.

0: Okay.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro ekipa, dobrodošli na Kavu do 10. Idemo zajedno kroz još jedno jutro na Radio Splitu. Ostanite uz nas, uskoro ćemo Giro Grip.
4: Tako je, gužve su na ulazima u grad, molim vas da imate to na umu, naravno 8 uri je, bit će tako sve do 9. Tako da samo strpljivo i lagano ostanite uz nas, puno lipih pisama je pred nama, otvaramo uz Coldplay i njihov mega hit Viva la vida, ajmo!

0: sve će biti u redu, piva Psiho, Modo Pop, jako kad pročitam ovakve neke stvari nisam više baš siguran. Evo, pričali smo već 100 puta o tome kako nam se ova umjetna inteligencija ulači u sve pore života i još ćemo toliko, jer evo vidim da nema kraja ludilima.
1: E, zna na što misliš, čak i mene iznenadilo, mislila sam da ćeš ti to branit s obzirom o kome se radi, ali ajde ispričaj ljudima.
0: Znaš da obožavam Ozija, evo, prošlo lito kad nas je napustio i čak sam i suzu pustio, evo, žena mi je svjedok, slušam ga stvarno od osnovne škole, baš me to bilo malo nekako pogodilo, ali ovo sad je previše. Znači, stiže AI Ozi, kao umjetna inteligencija Ozi, kao neki avatar, tako oni to nazivaju, i s njim ćeš kao moć pričat.
1: Znači, oni su to zamislili, valjda da će biti jedan veliki ekran na kojem je umjetni Ozi touch screen i ti ćeš ga moći pitati šta god hoćeš i on će ti kao dati neki suvisli odgovor. Mislim da se čovjek dovoljno napatio za njih par godina i da su trebali pustiti na miru i njegov veliki djelo.
0: Tako je, nažalost, oni to ne mogu, meni je ovo isto grozno, dosta je obožavatelja reagiralo slično, burno, ali evo njegov sin Jack i žena Sharon, koja je sigurno iza ovoga, jer ona uvijek ovakve neke ideje imala što se tiče njegove karijere i marketinga te iste karijere, oni brane ovu odluku, naravno da brane, jer njima lova ide u džep i kažu da će on odgovarati točno onako kako bi Ozi odgovara, naš ono zezace u njegovom stilu, ali meni je ovo užas.
1: Kako ti možeš zamisliti šta bi neko reka i ne da. Znam. Znači, čak te ni Ozi ni tvoji kosaši ne mogu skuvat za umjetnu inteligenciju. Evo, meni je drago da se držiš svoga. Meni je ovo osobno isto grozno. Totalno iskorištavanje njegovog lika i dijela za zaradu, ne kažem. Ako je već neko napravio od sebe ime, dobro, ok, marketinški, zaraditi, lipo, jeli? Ali pod svaku cijenu doći do love.
0: Ma naravno, gledaj, dosta tih...
1: A ne bi reći da im fali.
0: Oni to zovu kao sad estate of Ozi Osbourne. Znači, oni se bave s njegovom ostavštinom. Namo reći tom glazbenom.
1: Dobro, napravi nekakav muzej, nešto.
0: Ne samo to. Ok mi je kad napraviš i reizdanja i nove neobjavljene pisme, dema, stare live albume, sve to, sve mi je to ok. Ali ovo mi je, mislim, stvarno, ja stvarno želim samo da Ozi počiva u miru, pružija toliko sriće ljudima diljem svijeta. Ja znam da njegova obitelj mora nastaviti živjeti, da je taj brand jako velik, ali umjetni Ozi i razgovori s njim, meni je ta ideja malo jeziva i nadam se da će ovaj projekt propast. Eto. A sad ćemo čuti zašto su ga ljudi volili uz jednu lipu baladu.

0: watermelon sugar. Ovo je Harry Styles koji nas priprema za ove ljetne gušte uživanja u dinji, u lubenici, ali ajde, meni je to dinja. Jesi načela koju prvu, nisi još?
1: Nisam.
0: Čeka se. Čeka se i na izlazima iz grada. Vidim da su gužve u ulici Domovinskog rata i u Poljičkoj ulici. A skrenuo bi pozornost da se dogodila, nažalost, i prometna nesreća malo prije križanja ulice Matice Hrvatske s Velebitskom ulicom. Znači, kad se od Fesba penjete put gore, put visoke, i vidim da se tu stvorila poprilična gužva, tako da molim vas pripazite. Ako imate koju dodatnu informaciju, možete nam se slobodno javiti na naš WhatsApp 091 634 8974. I evo, javljate nam se na WhatsApp i na ovu temu. Ozija kaže: dobro jutro svima, potpuno se slažem sa komentarima vezanim uz AI i Ozija. Govori, meni je van pameti da se takve neke stvari rade, ono, dođe mi slabo kad čujem za to. Tako da, evo ona slušateljica piše da njoj nije ni drago šta čuje i ove neke poshumne pjesme. Sad je to druga malosfera. Naprimjer, da nije drago šta čuje ove neke pjesme, naprimjer Olivera naše koje je izbacio, tako da to isto neki onako čudan osjećaj. Znači, to su bile neke demo verzije, sad je to napravljeno. Ko zna, bili bilo tako da je Oliver baš radio na njima sa svojim timom. Ali meni osobno to toliko ne smeta, jer opet je on tu. I opet je nešto snimio, pa onda to mi je nekako prihvatljivo. U neku ruku.
1: Da, evo, upravo razmišljam što ja znam, meni je bilo jako drago kad je izašlo ovo od Olivera.
0: Da.
1: Baš mi je bilo drago zato što fali nam svima.
0: Tako je.
1: Znači, ali nam i željni smo, iako on ima brdo pisama.
0: Da, ali razumijem sentiment naše slušateljice koja ono kaže: počiva u miru, daj molim te pusti neke ljude našu, ono, da ostanu. Tako da, evo, sa se tiče ti nekih starih snimki, to je meni osobno prihvatljivo, ali ovo neke umjetne inteligencije, da sad tu pričam s nekim falšin čovjekom kojeg je izmislio kompjuter, meni je to baš nekako ono, daj molim te, nakaradno. Ja ne znam kako to obitelj. Zamisli da to dođeš tamo neko, znači tebi je otac, ovome Jacku Osbornu, preminuo, njoj Sharon preminuo suprug, i sad ti tu stojiš i gledaš njega u nekom stvarnom obliku.

0: prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Vaše smo društvo. Dobro jutro ekipa, pijemo kavu skupa do 10 sati i nadamo se da ste dobro i raspoloženo i da vas ne remeti ova vrućina vani. Split je na 25, Dubrovnik i dalje najtopli sa 27, ali rašću stupnjevi još. Mi ćemo u nastavku džir do Kaštela, nećemo daleko, slavimo uskoro Dan državnosti, oni su spremili bogat program, bit će koncerata, bit će spize, sve besplatno, a mi ćemo o detaljima već za 10 minuta.
3: Tako je, naš Giuliano će pustiti svoj predivni glas, jedna pisma koja se meni ovako baš u zadnje vrijeme svidila, jedna od najljepših njegovih, onoj koja moja zauvijek će biti.

0: It ain't over till it's over, ali ipak je lagano over, baš što se tiče današnjeg našeg druženja. Nije te ni ova skuvala zelenija, ništa, jel? Dobro, okej. Okay. Možda mu, ako mu čer dođe, ništa, to možda meni malo bilo zanimljivije. Ali dobro, okej, okay, nećete više maltretirati zelenije. Mi smo došli do kraja našeg puta, pozdravit ćemo vas za danas. Od 10 sati poslušajte emisiju Izaberi zdravlje, tako da lipo ostanite uz Radio Split i oladite se, ljudi. Vanka je, ajme.
1: Oladite se. Već kad si sad spomenuo emisiju Izaberi zdravlje, ja bi još samo iskoristila koju sekundicu da podsjetim naše slušatelje da je u tijeku, da su u tijeku besplatni pregledi madeža. Znači, to je u sklopu javnozdravstvene inicijative Save Your Skin. U Splitu će se pregledi održavati u Francuskoj alijansi na adresi Marmontova ulica 3. To vam je od danas do četvrtka, od 10.30 do 18.30.
0: Tako je, dobili smo danas neke pozive s upitima, nekim ljudima je pobjeglo, pa da znate. Je.
1: Tako da, evo, odvojite 15-20 minuta vašeg vremena, otiđite, provjerite svoju kožu i naravno, nigdje bez zaštitnog faktora 50.
0: Tako je, može vam spasiti život. Čujemo se sutra od 6. Pozdrav od Mihajle i Luke.

gas. Jedan i oni koji pali, jedan, i ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

0: 11:45, na valu ste Radio Splita, s nama je Siniša Beroš, lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Zdravi i veseli bili.
0: Oko mora uvijek neki problemi, ali more je najveća sreća, tako da dakle, nemamo se šta žaliti, dakle moraju biti problemi oko nečega što nam je tako važno i najbitnije kad smo mi uz more u pitanju. Se slažete?
1: Najbitnije je shvati koliko je važno i onda kad shvatimo koliko je važno, sve će nam biti puno lakše.
2: Siniša, jučer u Zadru su raspravljalo se o budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva, a naši predstavnici kažu izrazili su nezadovoljstvo zbog rasta troškova poslovanja, smanjenja broja aktivnih ribara i, što je najvažnije, sve strožih regulatornih zahtjeva Europske unije. Dakle, Europa od nas traži svašta, istodobno Talijani ulaze, uzimaju sve što hoće, izlaze i tako dalje. Evo vaš komentar na ovo što upravo rekao.
1: Ma gledajte, znači svaka država ima svoje zakone, imamo

0: možemo mi pričati o zakonima Europske unije koliko god hoćemo, ali svaka država ima svoje zakone i sve što smo sami sebi napravili, sami su sebi napravili, nije na niko kriv. Ne radi se o tome ni da mi poslujemo sa Briselom, nego mi poslujemo sami sa, hoću reći, imamo svoje ja, i tako isto Italijani i Španjolci, i rekao sam vam već da sam ja prošao dosta tih, nazovimo, eto, peškarija me zanima uvijek, pa onda sam prošao te peškarije puste po svitu, pa tako i u Španjolskoj, u Italiji, kad vidite šta se događa tamo, a šta se događa ovdje, recimo zadnje što sam bio u Bariju, Bari Napoli, tamo je najnormalnija stvar, znači da se riba prodaje sa broda, da fiskalizacija na peškariji, to ne postoji, to ne postoji, to je ogroman uteg samo, to ne kaže ja, da ne treba plaćati PDV, naravno da treba plaćati PDV, naravno da država treba dobiti, nazovimo, zub od toga svega, ali zakoni, ja mislim da čak u Napolju, nemojte me krivo shvatiti, ali mislim da čak na brodovima i sami ribari imaju pravo prodati na crno 30% ribe. Znači, slušajte me što govorim, 30% može prodati na crno.
1: Nevjerojatno, da.
0: To je država dozvolila, znači onda do te to granice.
2: Onda nije na crno, ako mogu prodavati.
0: Pa tako je, znači, ozakonili su taj dio jer je to skoro pa nemoguće kontrolirati. Onda kaže država, kad već ne mogu kontrolirati, tamo će napraviti da imate nešto što vi želite.
2: Sniša, kad je Hrvatska pristupala Europskoj uniji, onda je bila velika buka oko ribara koji se bave malim obalnim ribolovom, ili kako mi kažemo dopunci, koji imaju dopunske ribolovne dozvole. Te kategorije po zakonu služe za zadovoljavanje nekih osobnih potreba, a nikako nipošto za komercijalni ulov. Međutim, stanje na terenu nas demantira, a s druge strane to je nekim ljudima kruh, a onda oni profesionalci kažu, ti koji su, nazovimo ih rekreativci, uzimaju nama kruh. Kako je vaše mišljenje o tome?
0: Znači, kratko i jasno, svi mi uništavamo more. Svi. Znači, od prvoga do zadnjega, jer onaj ko se bavi malim sportskim ribolovom, mali sportski ribolov lovi po kilo, dva, ja ću vam samo jednu usporedbu dati, na koji način. Znači, oni najmanji, recimo šta lovi kilo dnevno, i imamo otprilike najveće koje su koće. I većina će odmah reći da je koća najveći uništavač Jadrana, jer lovi najveću količinu ribu, jer ovo, jer tako, i svašta nešto radi. I onda dođete do podatka da vi imate 20.000 sportskih ribolovaca i da je u biti 1 kilo, ako čovjek ulovi to, 20.000 kila ili 20 tona. To koća ne može uloviti u jednom danu, koliko znači mogu uloviti. Znači, broj je recipročan. Matematika je vrlo jednostavna. Vrlo jednostavna. Ako imate 20 ljudi koji ulovi po kilo, ili imate 10 ljudi koji lovi po 2 tone, isti su krivi.
1: Siniša, jučer se u Zadru isto tako moglo čuti, dakle, da uništavamo more na sve moguće načine. Recimo, i taj nautički turizam isto tako ostavlja posljedice kada govorimo o našem ribolovnom sektoru.
0: A gledajte, to samo reći dva sektora, taj turistički i taj ribarski, koji u biti samo reći kose jedan sa drugim, nijako se nikad, a moram reći financijski ili nekakve da, ne kose, ali se kose po moru, eto tako nekako. I sada kad idete računati da na, evo recimo, jel mislite eventualno na kruzere ili pričamo...
1: Govorim generalno i od kruzera, a i od čarterima i o svim tim, dakle, o tome ćemo danas inače razgovarati u našem programu sa Damirom Višićem, međutim, evo, to je isto nešto što su naši ribari, raspravljajući o budućnosti hrvatskog europskog ribarstva, napomenuli kao jedan problem koji je tu, jel? Dakle, ljeti zapravo taj veliki broj brodova po moru jednako tako ostavlja nekakve posljedice na ulov, na...
0: Ma naravno, ne samo to, nego dolazimo do toga, oni smetaju, guraju se sa ribarima, znate li zato što ribar je to kruh i on to zna na koji način triba se. Većina ovih skipera koji danas rade po tim brodovima, vjerujte mi, znači oni nemaju jednoga dana iskustva, a dobili su dozvolu da mogu voziti brod. I to su to su recimo jedan od problema, što doslovno smetaju po moru, nevezano što zagađuju. Znači, priča o plastici i takvim stvarima već smo je tisuću puta ispričali.
1: Mi smo bili svojedobno, prostite što vas prekidam, u Francuskoj na nekakvom snimanju, i onda smo tamo doznali da jednako tako ljudi u Francuskoj ne trebaju apsolutno isto tako ne provesti jedan jedini dan zad dobi dozvolu. Međutim, nikom ne pada na pamet uopće izlazit na more, a da ti ne znaš ništa o tome moru. Dakle, tu su nekakvi dvostruki kriteriji. Dakle, mnogi ovih što ste sad spomenuli, mnogi skiperi pojma nemaju, a usude se uzeti taj brod i otplovit s njim, ko zna gdje.
0: Ma, kažem vam, stvarno, mi što se tiče regulative, ne samo što se tiče ribarstva, nego što se tiče svega što se dotakne na moru, treba doslovno neko ko će uzeti u tančine ići i pokušati naći urediti, ne samo znači kretanje po moru, nego i ribarstvo, evo recimo kod nekakvih riba. Vi imate ribe koje treba zaštititi, velike ribe, imate ribu koja treba zaštititi male ribe. Zašto? Zato što je takav nazovimo njen reprodukcijski dio života, da ona jednostavno, znači svaka riba je za sebe, pa tako i za svaki brod, tako i za sve, a mi to imamo doslovno u jednome grotlu te poljoprivredne, ministarstva poljoprivrede, i mi smo samo jedan mali dio koji nema ni mogućnosti ni inspektora, ni ničega da bi uopće to kontrolirati. Razumite? To su ogromne. Mi imamo sada, evo, kupili su 5-6 tih brodova. To je kap u moru.
2: Dobro, Siniša, ima jedno pitanje, komentar za dva nekakva tradicijska načina ribolova. Jedan se tiče migavice ili tiga obalne mreže potegače, to više se teško gdje može srest. Girice su tu uglavnom bile dominantni ulov. Pardon, ispričavam se. Drugi je vezan za ludar koji je ribolov tramatom, on je iz sasvim jasnih razloga uglavnom isto reduciran. Dakle, šta je s takvim načinom ribolova? Jel to neko misli sad nešto reći javno?
0: Ta ribolovni alat, recimo što se tiče migavice, je takav da jednostavno vuče puno mlađi. Znači, on ima toliko, to je riba, kad dođe ta riba u kraj, doslovno mi koji prodajemo, nazovimo trgovci, šverceri, kako god ćete, znači to je jedna najljepša doslovno, neću reći, struktura ribe koja ulovi migavice. Međutim, problemi te migavice, što vi tu imate gofa recimo od nekih 50-60 deka, a on može narast do 25.
2: Stvari kalibra, da, tako je.
0: Da. Tako je, to je isto ono, ako se sjećate kad smo pričali o jegulji, znači četiri ribara imaju, znači, u Neretvi taj tradicionalni ribolov, ali ostali nemaju, znači moguće je da se to nešto napravi, ali na nivou države, na nivou nekoga da se to može, jednostavno ta migavica je stvarno nazovimo neko ko uništava mlađe ribe.
2: A ludar, jeste kad vidjeli ludar u životu, odnosno ribolov tramatom? Ja sam imao tu privilegiju, to sreć. Čudo, ali tako, dajte, upišite malo naše slušateljima. Ista priča.
0: Ista je priča, znači, najveći problem je mlađi. Mlađi, hoću reći, mlade, nedorasle ribe ili ribe koja je doslovno u reprodukciji snagi, ono 100%. Jer vi kad ulovite, evo, ja sam pitao institut, recimo što se tiče tih velikih riba, vi kad ulovite zubaca od 10 kila i kad ulovite zubaca od kila i po, vi ste napravili puno veću štetu kad su ulovili recimo zubaca od kila i po nego zubaca od 10 kila, jer on je veliki. Mi mislimo, ko zna on šta može napraviti, ali njegova reprodukcijska snaga više nije ista. Više nije ista kao, znači, u nekoj, neki nazovimo ko djevojka od 20 godina.
2: Njegovi najbolji godina, ma.
0: Tako, nekako. Znači, to je taj prirodni ciklus. I zato, ali dok recimo kod kirnje, tek nakon 10 kila ili nekih 7, 8, 12 godina, tek onda ona je recimo hemafrodit i ona recimo kod toga tek u 10, 11 kili prelazi u muškoga. I šta sad napravi? Znači, vi ulovite recimo 10, 11, trebalo bi zaštititi muške jer muškoga nema. Kako ribar objasniti da kad ulovi kirnju 10 kila da je mora pogusiti?
1: To bi stvarno svaka riba trebala imati osobno.
2: Zavisi s kojim latonju lovio kirnju, ali tako?
1: Profesor Dulčić je neki dan bio u našem programu i kaže nema više papalina. Dakle, stvarno neke ribe više nećemo vidjeti ili rijetko.
0: kod srdele smo već pričali, znači mi smo srdelu toliko izlovili, evo reka sam, znači srdela u Jadranu, mi Hrvati su ti koji znači najviše love srdele u Europskoj uniji, priko 50%, i znači eventualno ako možemo pričati o tome ko uništava srdelu, mi smo ti koji smo najgori požarnosti, ali eto, hvala Bogu, tako je kao.
2: Sinisa, recite, do kraja, rečenicu.
0: I što se tiče toga, mi smo toliko nju izlovili da mi njom minjamo, doslovno genetski je minjamo, i zato ona više nikad neće narast onoga kakva je, jer jednostavno se riba prilagođava situaciji, znači ona jednostavno, to je evolucija.
1: Da.
0: Vi, Bože mi prosti, kad bi čovjek 200 godina pliva, recimo, kad bi pliva, dobija bi plivaću kožicu između ruka, to bilo normalno.
2: Dobro, o tom potom. Siniša, plivamo u ribarskim temama opet za 7 dana, hvala vam lijepo na javljanju.
1: Hvala puno.
2: A za vas i sve koji od mora i uz more i koji vole more žive, slijedi nešto što nismo čuli jako, jako dugo. Može, lijepi pozdrav.
0: Hvala.

0: Sport.
1: Košarkaš Zeldra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske. Oni su i u drugoj utakmici bili bolji od Dubrovnika u gostima 81-68. Zadar tako čeka boljega iz ogleda Splita i Cibone. Split je sinoć na Gripama 83-78 dobio drugu utakmicu polufinala, izjednačio seriju na 1-1, a treća odlučujuća utakmica igra se u četvrtak od 19 sati u Zagrebu. Čujemo najprije trenere Cibonin Ivan Rudeš.
2: Čestitke ekipi Splita, 1-1 je, šta da kažem igračima, 15 skokova u napadu, želja, bili smo tu, bili smo u kontaktu, privikli smo se na nekakav kriterij, odradili dobar posao u obrani, mislim Split je fantastično igrao, pogledajte samo brojeve Marinelija i Kozija za 2 poena, to su ozbiljne statističke parametri, jako dobar postotak šuta su imali, pogađali teške mid-range pull-upe. S druge strane, mi nismo realizirali slobodno bacanje, 11 promašenih slobodnih bacanja, što te košta ovako i utakmi. Jednostavno moramo to iskorigirati, popraviti i vjerujem da ćemo za par dana izaći drugčije na terenu u smislu te koncentracije što se tiče slobodnih bacanja. Idemo dalje, pripremit se imamo vremena, nije ni previše, ali opet nije ni premalo, i da se izresetiramo i da napravimo neke mini prilagodbe koje nam trebaju. Mislim da će biti dobra atmosfera, već je ovo polufinale izazvalo dosta veliki interes, sad s obzirom da je ovakva utakmica, vjerujem da će biti dvorana pristojno popunjena.
1: Trener Splita Miodrag Rajko.
3: Teška utakmica. Play-off utakmica. Pomenuli ste agresivnu igru, čak i preko mere, a na kraju su oni šutnuli više penala od nas. Drugo, oni nisu naivan tim. Imaju prvo dobrog trenera, imaju i dobre igrače i pametni igrače. Šiško je lider tog tima i znamo kakav potencijal ima, i ne samo on, nego i Radovčić. Pa hoću da kažem još jednu stvar. Oni su jednog momenta odigrali agresivno i preagresivno. Sudije su to ispoštovale u smislu kriterija, i onda se kriterijum promenio. I onda više nije bilo faula. I to negde ume da protivničku ekipu u ovom slučaju izbaci iz ritma. Znači, nisu oni radili to neplanski. Oni su to radili isto i u Zagrebu i radit će ponovo u Zagrebu. To je njihov stil igre i dobro je da mi to znamo, dobro je da smo na taj način to odgovorili i zasluženo, čini mi se, pobedili. Naravno je bila teška utakmica i to je 10 puta se menjalo vodstvo, 8 puta bilo jel te nerešeno, ali negde skoro 30 minuta smo mi bili u vodstvu. Tako da ipak to u neku ruku od početka izgledalo da mi tu utakmicu možemo, naravno da to može da sklizne u poraz ovako, ali uspjeli smo da iskontrolišemo. Ono što oni imaju tu kao neku backup opciju koju su negde razvijeli povredom Čakaruna, pa onda imaju tu neku small ball opciju sa Hepom na 5. Na kraju krajeva ta trojka, ako se sjećate, u Zagrebu nas je u toj small ball opciji koštala možda i pobede tamo, tako da moramo da budemo oprezni i ja sam tu jako ponosna tim da mi imamo odgovor na taj small ball sa našim small ballom, gdje mi tu koristimo Antičevića na poziciji 5 i mislim da je to funkcionisalo i to je to. Tako da ono što me isto posebno raduje, to je da imamo 6 dvoznamenkastih. To je dobro. To znači da tu klupu negde i rotaciju širimo i uključujemo. Tako da, eto, sa te strane sam isto, na primjer, zadovoljan. O Malerima nemam šta da vam pričam. To je desetkovani smo, a smo negde ostali zajedno i izbili smo redove, što mislim da je jako važno za ovaj najtakmičarski deo sezone, play-off. Tako da, uz dužno poštovanje, ta vrsta atmosfere i hemije u timu se ogleda i u, ne znam, 37-8 skokova i tako dalje i tako dalje, u selekciji dodavanja, u šutu i tako dalje. Vidjeli ste da mislim bila otvorena do zadnjih minuta, da nije tu bilo neke panike, i samo po načinu dodavanja sad ovih zadnjih, pa dugi pas, pa kratki pas, da prođe vreme i tako dalje, bilo je dobro, što znači da funkcioniš. Tako da idemo, nadam se, ovako puna srca i osmehom u Zagreb da probamo da pobedimo. Želimo da pobedimo. Naravno da razumemo da želi i Cibona, ali želimo mi. Tako da je to što se mene tiče, zadovoljan sam, idemo dalje.
1: A evo što su rekli igrači, igrač Cibone Luka Škorić.
4: Htio bih prvo citirati ekipi Splita na dobroj utakmici. Mi smo znali da će to biti teška utakmica, fizički zahtjevna, na to smo se i pripremali. Dali smo svoj maksimum, rekao bih da su na kraju neke sitnice prevagnule, ta pogotovo slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini, i ništa, okrećemo se sljedećoj utakmici gdje se nadam da ćemo proći u finale. Tu nema više nepoznanica, svi sve znaju. I mislim da će ta upravo koncentracija prevagnuti, ko će biti fokusiraniji i naravno ko će više htjeti.
1: Evo kako je utakmicu prokomentirao i Paolo Marinelli.
0: Očekivano teška utakmica, znali smo da neće to biti lagano, kako inače i treba biti jedna play-off utakmica. Drago mi da smo na kraju ostali mirne glave i da smo priveli to kraju i pobjedilo se, tako da je atmosfera odlična. Uvijek kad se pobjedi je sve top, tako da evo, pripremit se i ima stvari koje možemo poboljšati, ali mislim da ako imamo naboj i danas smo se držali zajedno, hoću reći da smo išli jako u meso i ako tako bude i u četvrtak, ja se uopće ne bojim. Idemo po pobjedu, da.
1: Dakle, Zadar u finalu čeka boljega iz susreta Cibona Split, četvrtak, 19 sati, u Draženovu domu.

kad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

nešto je ugasno. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja.

0: napisa više, alo!
1: Dragi naši slušatelji, u goste nam dolazi Likarija. Momci koji su odlučili da dalmatinska svakodnevica zaslužuje svoj soundtrack. Imaju klapske korijene, puno glazbenog iskustva i odličan osjećaj za ono što nas sve pogađa. Gužve, kolone, lokalni apsurdi do humora koji nas spašava kad više ništa drugo ne pomaže. Od malog kućnog studiju po strani s nama su u programu Radija Split, dakle Luka Bakota i Ivan Banović. Dobrodošli!
2: Dobro vas našli.
3: Hvala na poziv.
1: Definitivno i svakako i povod je vaša nova pjesma koja se zove Poruka, ali ajmo prije toga na ovo ime Likarija. Zvuči mi onako malo starinski, domaće, toplo. Čija je bila ideja da se zovete tako?
3: Pa evo, Ivan je, čim sam ja došao kod njega sa idejom da krenemo sa nekom glazbenom pričom, odmah je rekao, nas dvojica se ličimo glazbom jedan drugoga, najbolje da se zovemo Likarija.
2: A samim time ćemo, ako budemo pozitivni, ovako humoristični, pomalo satirični, ličiti druge, jel? A to je smisao glazbe.
1: Sjajno je, zapravo bili ste, malo smo komentirali u našem programu, povodom baš tih tema koje nisu bili toliko glazbene, ali glazbene prirode, ali bile su definitivno ljekarske prirode. Bilo je to vezano za vašu prvu pjesmu Gužva. Što vas je inspiriralo osim one gužve u po strani?
2: More, sunce. A bez šale, kad sidite u gužvi u autu bez klime, nije sve jedno. I eto ga, dođeš na svakakve ideje kad je ovako.
3: A nije bez klime, u autu je bila mediteranska klima.
2: Odlično.
1: Je, slažem se.
2: Zato sam ne rekao. Bez ove air conditiona, kako to kaže.
1: Da. Ali ja sam pročitala na Facebooku koji je jedan komentar čovjeka koji to pogleda iz druge perspektive i kaže: ljudi moji, stojim u toj gužvi našoj splitskoj prema Omišu i shvatio sam da većinom su za volanima žene. I kažemo, zašto ne iskoristimo tu priliku zapravo za neki mingling i neki flirt kad smo već u takvoj gužvi? Jer vam to je kad palo na pamet.
3: A teško je, treba onda izaći iz auta, onda te možete pokupiti motor. Motore prilaze kolonu.
2: Je. A previše nas ljudi zna tu lokalno i onda sigurno bi neko nešto i snimio. A ja sam većinu na motoru jer drugčije teško stižem. I ovako uvijek kasnije, na kamali još bez motora, s obzirom da je gužva bez pravila. Tamo nema nikad pravila kad ste u gužvi, kad niste, kad ćete proći za 5 minuta, kad ćete trebati sat vremena.
1: Je se išta promijenilo od prošle godine kad izašla gužva?
3: Pa zapravo se i promijenilo, čini se nama dvojici, a to su nam i rekli naši prijatelji i sumještani, da su se počele stvari poboljšavati baš od kad je izašla pisma.
1: Dobro.
2: Bio je prosvjed nakon što je izašla pisma.
1: Tako je.
2: Nakon, ne znam koliko to već traje, koliko se borimo s gužvama, koliko imamo strpljenja. Evo, nakon što smo mi to malo u nekom lipom svjetlu prikazali kako mi guštamo zapravo u našoj gužvi, ljudi su ipak...
1: genijalno.
2: Ljudi su ipak pronašli načina da ipak malo pokažu kako ne guštaju svi. Nemaju svi toliko strpljenja i živaca da mogu sebi to priuštiti.
3: A i nadležni su onda promijenili su smjerove nekih ulica, par ulica je postalo jednosmjerno i upalili su semafore.
2: Da je to nekako malo
3: je, nešto krenulo, se pomaknilo.
1: Postalo je bolje,
2: da. Meni recimo treba, ne znam, 10 minuta da dođem do TTS-a u svoje kuće, jer obično tamo blizu moje kuće, ispod moje kuće, kraj hotela Lav počima gužva.
1: Istina.
2: I onda čin krene semafor dva puta otvori, ja sam već na TTS-u, a prije
1: znači,
2: to nije bilo
1: moguće. Znači, kod tebe možemo svratiti na kavu.
2: Obavezno.
1: Ostavljam auto Lava i to je to.
2: Dogovoreno, definitivno.
1: I nakon toga još se nešto promijenilo, a to je da vi imate novu pjesmu koja se zove Poruka. Koja je sada socijalna tema u ovoj pjesmi?
3: Pa tema je zapravo poznata nama svima, neki će se možda naći uvrijeđeni, neki će se pronaći. Znači, stalno smo na porukama, stalno smo na mobitelima, realnost je zamijenila neka virtualna realnost, društvene mreže. A prva je tema bila zapravo stvaraju se neke grupe, idemo ispeći janje, a mi smo oba dvojica recimo iz Klapa i onda svi traže neke razloge da ne dođu na janje, da pošalju mi sliku, ljudi peku gradele, uvatu u ribu.
1: Ja ne vjerujem to, da će ništa... ljudi propustiti janjetinu.
3: Onda ćemo i tebe ćemo uključiti u ovaj naš grup.
1: Ja vam nikad neću poslati poruku da mi pošaljete sliku toga, sama ću se doći uvjeriti.
2: Je li valja ili ne valja, je li dobro ili ne. Ja sam baš Luku pitao je li on nikad proba ovaj lošu janjetinu i ne znam šta si odgovorio.
3: Nikada.
2: Njemu je uvijek dobra.
3: Jedino mi je nije dobra ako je vidim na slici, a na fotografiji, a ne dođe ni probati.
2: E, to je to.
1: Dakle, je li to bila inspiracija neka buntovna ili zapravo nostalgija za vremenima kad ste se češće okupljali?
2: Pa mislim da je baš ovo drugo, nostalgija za vremenima, jer nekako se brzo zaboravimo, ne kažem da je mobitel i ono što se događa danas možda loše za društvo, da. Ali se prekonzumira, je li?
1: Da.
2: Mi bi rekli u Dalmaciji što je prislano nije ni mački drago, tako i ako ste previše na mobitelu, nemate vremena za ostale stvari, onda je to stvarno veliki problem i baš iz tog konteksta kako prvo sami sebe zatečemo kad uđete na neku od platformi, nebitno koju, jednostavno vas ponese.
1: Da.
2: Ta nekakva, ne znam, lucidnost nekih ljudi koji vam zaokupljaju pažnju i stavljaju svoje svakodnevne stvari, bez obzira jesu li one dobre, smišne, ovakve ili onakve, odnese vas i izgubimo se, pogledate nas, sad prošlo je već pola sata. I onda zoveš čovjeka, hoćeš doći, ne znam, na piće, na marendu, na janjetinu, na što bilo, a nema vremena. On je, jednostavno nema vremena.
1: Da. Luka, koji je bio najveći broj nepročitanih poruka o tvom mobitelu?
3: 245 sam jedan put imao.
1: 315.
3: A ti si popularnija na društvenim mrežama.
1: Ne, to je isključivo vezano za posao. Aha. Da.
2: Svaka čast.
1: Da, strašno, odgovarala sam 2 mjeseca.
3: Ne.
1: Dakle, i ovo je zapravo poruka, što zapravo želite poručiti slušateljima po pitanju poruka?
2: Pa ja sam to već izjavio, ne znam, za neku emisiju ili neki intervju, ne mogu se uopće sjetiti, da jednostavno nemojte trošiti vrijeme na ono što je jako brzo prolazno. Neka vam trenuci ostanu za vas, ne za mobitel, jer danas kad dođete negdje, evo, na nastupima kad dođete, onda svi ljudi vade mobitel, snimaju to, niko ne uživa u tom trenutku. Mislim da je to problem, svi smo podređeni da ljudi vide okolo di se nalaze, ne znam, ko je u vašem društvu, jesu to neke jet set osobe, fancy, šta ja znam, ono, nebitno. Niko ne uživa u trenutku, odnosno jako rijetki, evo, pošto se bavim glazbom, nastupam na različitim eventima, stvarno rijetkost je da vidite da neko dođe do vas i ono, ne znam, srčano, ne znam, zapiva. Osim nas ovako kad se mi družimo, ili u nekom intimnom društvu, klapskom, ili nas par iz različitih klapa, da se zabavljamo u nekom, na nekom kominu, kad imamo vremena, mi ostavimo mobitel. Jel?
1: Od koje ste klape krenuli vas dvojica?
3: Evo, ja sam prvi tenor klape Praska, a Ivan je bariton iz klape Pasika.
2: Je.
3: Slična imena klapa.
2: A i blizu smo. Pe. Blizu smo, Kostanje, ovaj, pod strana, svi smo u Poljičkoj republici.
1: Da.
2: Tako da smo Poljičani.
3: A i upoznali smo se baš priko tih klapskih druženja, večeri, kad nakon nastupa se sjedne, malo zapiva se i tu smo se upoznali i...
1: Meni se čini kao da klape još uvijek jedine drže bit ovoga o čemu vi govorite. Susret, druženje, jedna prisutnost i naravno stvaranje glazbe.
2: Pa je, klape su onako iskrene. Mislim da većina klapa, ne govorim sad sve, ima komercijalni klapa kojima je to i biznis i...
1: Da.
2: I rade takav, na takav način. Jeli? Ali iz ovog našeg okruženja, ove naše, ja moram reći, klape koje ne zanima nekakav profit, to je baš ono iskreno, ono guštanje, iskrena emocija, pa evo čak neki gosti kad dođu, pogotovo stranci koji ne razumiju riječ, kad zapiva klapa, počnu puste suzu, ne znam, dožive tu našu emociju. I danas se to rijetko može doživjeti osim u takvom nekom intimnom okruženju. Ja.
1: Da. Koliko uživate u snimanju videospotova i ko je krivac za posljednji videospot?
3: Pa evo, zapravo je Ivanova ideja bila, znači da napravimo spot u okomitom formatu, baš zato da bi to poručili, da bi to gledali baš oni kojima je to i namijenjeno. I to je
1: sjajna
3: tako,
1: ideja.
2: Da.
3: To je baš, mislim da smo s tim pogodili, iako možda nije prilagođeno televiziji, ali nema veze.
2: Da.
1: A ono sve, oni ostali sadržaji.
3: A to je došlo samo od sebe. Zapravo nismo ništa ni glumili.
2: Ništa nismo glumili.
3: Čak, i u real time je sve.
2: Čak
3: Ivan
2: je bio video
3: ja.
2: Poziv, ja sam bio u Los Angelesu, u Amerikani, u ovaj, kako se zove, In and Out, onom restoranu brze hrane. Oni su bili na Kominu i nismo uspjeli. Čak je peka malo i zagorila dok smo mi to uspjeli spojiti da bude ono real time, jeli da...
1: To je život na mreži.
3: Nismo išli ovaj za tehnologijom i da bude savršeno, nego da bude baš ono izvorno.
2: Da bude iskreno, izvorno.
3: Ja. Iako ljudi ne vjeruju, misli da da si ti u Cybertrucku, ja govorim, a to je pravo auto.
2: Je, to stvarno ljudi ne vjeruju. Šta
1: genijalno.
2: Je.
1: I kakve su reakcije ekipe? Jeste li postali zvijezde po strane?
3: Pa evo, ljudi nas zovu sa stalno na Komine. To je plus.
1: A mislim da je to ono, najbolje.
2: Da se vidi, iz priloženog.
1: Blago vam se, dakle, to je najbolji nus produkt ove cijele priče.
3: Da. Zaradili smo na kilaži.
1: Genijalno. Uz to, koji su vam daljni planovi i gdje vas možemo čuti jednog i drugog?
3: Evo, pa imamo jedan friški plan i vrlo aktualni. Znači, bili smo na piru prije jednog, kad je bio pir? Prije 20 dana.
2: Ma mjesec dana.
3: I ja kažem, Ivanu, znaš šta mi je palo na pamet? Dva stiha da napravimo pismo za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.
2: Aha. Za svjetsko u Americi.
3: Za svjetsko sada u Americi. I krenila je odmah stihovi: Amerika bit će mala kada dođe 100.000 Hrvata. Znači, inspiracija mi je bila, pročitao sam ono kako je Napoleon rekao: daj, dovedite mi 100.000 Hrvata i osvojiti ću svijet. I onda smo to odmah, ja sam izrecitirao, Ivan je ima gitaru jer smo bili na piru, nešto otpiva, i onda smo tako nabacivali, lagano pijuckali, sidili, nabacivali stihove.
2: I eto, na piru nastala hit.
3: Nastala je pisma, ja, mislim... i odmah smo je tamo pivali, ljudi su je odmah pivali, ali nećemo puno otkrivati jer 35. sad na Dan državnosti u podne će biti premijera.
2: Na našem YouTube kanalu.
3: Ovo je sada ekskluziva, imaš ekskluzivu.
1: Hvala vam.
2: Da,
1: i onda ćemo, naravno, to ćete nam odmah ovdje poslati da možemo emitirati u našem programu, molim lijepo. A u sve to, kad će pjesma za Hajduka?
2: A to smo već najavili.
3: To smo i imamo pismo.
2: Imamo pismo, ali čekamo da Hajduk bude prvak.
1: Zato i pitam kad će pjesma.
2: A možda mi ide da mi izbacimo pismo, pa možda oni osvoji. Šta?
3: Mi smo napisali pismo i spremili smo i rekli smo dici di je pisma, tako ako nas ne bude, damo dica izbaci.
1: Kako ste mi optimistični. Ja sam stvarno ne znam šta će reći naši slušatelji, ali evo,
3: nemojte
1: se
3: na
2: ljudi.
3: To svi znaju da smo mi Hajdukovci.
1: Lijepo. Postoje li izvođači, autori koji onako baš vas inspiriraju i koji pratite, koji slušate rado, s kojima bi voljeli surađivati?
3: Pa evo, Ivan je više na estradi.
2: Ba šta sam ja na
1: estradi? Ivan je sa strade.
2: Pa šta ja znam, recimo, ajde, Oliver je to je ikona, ne možemo to niti uspoređivati s nekim drugim, bar ja ne, ali ma ne, mislim, stvarno sa nekima sam toliko dobar da neću uopće nabrajati s kime, da mogu ih nazvat, ne znam, u bilo koje doba dana, noći, jako su pristupačni, normalni ljudi da pače, jel, tako da ali evo sad, šta ja znam, možda u nekoj budućnosti sa, nemam pojma. Šta se dogodi?
3: Evo, ja kad sam bio mali, uvijek sam pivao pismu, imao sam krila leptira.
2: Eto.
3: A to nećemo sada reći od koga je pismo, ali ja mislim da je on sad uskoro će tu doći, jel?
1: Da.
2: A ja sam
1: dobro
2: piva,
1: ste to znali.
2: Ja sam pjevao moju pjesmu 2012. kad je bilo natjecanje u Zagrebu. Pjevao oba oka sklopi, dobri anđele.
1: Ja, ovo ćemo sve pustiti u nastavku programa i naravno slušamo pjesmu Poruku, s porukom da se više susrećemo, družimo. Oni koji ne smiju jesti radi kolesterola janjetinu, pazite.
2: Nemojte gledati spot na našem YouTube kanalu.
1: Nemojte gledati spot.
3: Nemojte gledati gladni.
1: Nemojte gledati gladni ili gledajte gladni pa guštajte, šta da vam kažem.
2: Da.
1: Hvala vam na vremenu, zaista, evo ja se radujem idućoj poruci, jedva čekam čuti što ste to smislili i kako će to biti. I naravno navijam da evo uđete na našu top listu.
2: Hvala.
1: Među predlozima pozovite dragi slušatelji da vam daju svoj glas.
3: A jaka je konkurencija, ne znam.
1: Lijepo je biti u toj konkurenciji.
2: Pa je, ako prođemo znači da smo stvarno uspjeli.
1: Eto ga. Je, hvala vam na tome, Radio Split znači da ste stvarno uspjeli.
2: Da.
1: Dakle, dragi slušatelji, dajemo vam ovu glazbenu likariju i uživajte u nastavku programa.

0: Ja bi pita.
1: Pita li bi?
2: Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se. U auspuhu. Radio Splita.

0: družite, koliko ste povezani. Što je zapravo, u čemu je ključ te vaše povezanosti osim samog druženja?
1: Pa, ne, jednostavno, mi smo toliko svi različite osobe, ali sa jednim velikim poštovanjem jedan prema drugome.
0: Mm-hmm.
1: I evo, ja iskreno, pošto sam ja i poduzetnik i to sve skupa,
0: da,
1: meni
0: da,
1: glazba je isključivo ljubav. Ne predstavlja mi nekakav drugi motiv, kao glavni motiv zašto bi se ovim bavio. I da nema te energije, da nema te kemije koju mi imamo na pozornici, gdje mi za vrijeme koncerta jedan drugog čitavo vrijeme zadirkujemo, nasmijavamo i tako dalje. I onda ta energija se prenese u publiku.
0: Da.
1: I mi uživamo u svakom koncertu, ne samo zato što smo mi na pozornici, nego mi se između sebe zabavljamo, a publika su samo ono što bi se reklo posmatrači te naše interne zabave.
2: Eto, ovo to sam ja rekao već.
0: Da, Ivo.
1: Nisam slušao da prvi
0: da,
1: dve misli.
0: Ivo je baš o tome i govorio i sad mene zanima, kad se vozi ovaj Rišpetov kombi, ili idete kombijem?
1: Tako je, kombijem.
0: Tako je. E, tko bira glazbu?
2: Nema glazbe.
0: Kako je to moguće?
2: Nema glazbe, jer mi previše pričamo, a glazba mi nam onda ometa na sve to.
0: A ovaj, je li Ivo, je li Frane kritičan ovaj, po pitanju vozača kombija?
2: Ma nije on kritičan, on je kritičan sam po sebi, jer on puno puta zaboravi da vozi koliko tipka na mobitel i to.
0: Ne.
1: Odnosno, ja sam vozač.
2: Ja si nije iza njega i ona ga svako malo ono, alo.
1: Najbolje je kad krenemo na neki dugi put. Najbolje je kad krenemo na neki dugi put ili kad je već neka kasna ura i nešto, onda ja volim zezat. Tamo izađemo na autocestu, ja držim volan i tako, i onda se okrenem prema njima i kažem, aj probudite me kad dođemo do
0: zezat. Ajme meni. A to, ovo je ta druga sjeda.
2: Je.
0: A tko prvi zaspe, a ko najviše priča?
1: Ivo ćeš ti ili ću ja?
2: Ja uglavnom, on će potvrditi, ja uglavnom čitam.
1: Yeah.
2: I zezam se, znači jedno i drugo, eto.
1: Yeah, a prvi zaspe, znači naš heroj, ja sam ljubomoran na toga moga kolegu. Znači, čovjek je ušao u kombi, mi smo krenili uz klis, nismo do prvog tunela došli, on je zaspa. Moj Jure Bralić, ja kapa
0: Jure,
1: doli.
0: Jure, svaka ti čast.
1: Znači, ja sam ljubomoran na njega, nemoguće. Tako da. Ako najviše priča.
0: Eto.
1: Pa ovisi kakva je tema u pitanju, ali mislim da je naš glavni govornik. Isto jedan Jure. Bilo koja tema da je u pitanju, čovjek je jako načitan, iznimno inteligentan i tako da ne govori što bi se reklo gluposti. Svaka mu je na mjestu, tako da šteta je što ga nemate sada ovdje u emisiji da vam objasni neke stvari.
2: Evo, bila bi malo ova emisija,
1: emisija bi se morala vrtiti do sliku na sliku.
2: Imali bi naručiva pice jer bi ogladnili tamo oko 9 sati na večer.
1: Znači imamo
0: evo, ja vam dajem prostor nedjeljom, ali je problem što nedjeljom nijednika klapaši ne žele doći u goste.
1: Ozbiljno.
0: Kaže, a ti ćeš nas dirat nedjeljom?
2: A bit će piva i po crkvama.
0: A nisu, vole malo ovu sjestu iza ručka.
2: Je, nego šta?
0: Znam ja to.
1: Ja živim tu preko puta, ako nisam negdje na trci ili da se ne vraćam s koncerta, slobodno zovite.
0: Odlično, dogovoreno. E sad me zanima, koju temu još niste opjevali u Rišpetu? Poznati ste po ljubavnim. Evo ga, temu
2: razvoda.
0: Dakle, hoće li Pero Kozomara nešto napraviti na tom planu?
2: Mislim da nećemo nikad. To je jednostavno neopjevana tema i nek tako i ostane. Mi pijamo samo o sadašnjim i budućim ljubavima i nekim prošlim lijepim vremenima. Eto.
1: Ne, da. Nećemo ružne stvari.
2: Nema ružnih stvari.
0: Jel me voliš, kada tebe najavljuje ljetnu turneju, ili tako? Što tako nas je. Čeka, kakvo ljeto? Raspjevano, radno, putujuće?
2: Pa već sad smo prilično raspravani, a poznavajući Kozomaru, toga će biti sve više i više i završit ćemo vjerojatno 1.1.2027.
0: Pa nije to loše.
2: E.
0: Dobra sezona. Da.
2: Odlično. Mi, ma mislim, svake godine mi lipo radimo. Nije nam teško putovat, prevaljujemo s tisuće kilometara.

0: kilometara, ali upravo ovo o čemu sam pričao, o ovoj atmosferi unutar našeg malog kolektiva nam daje još više vitar u leđa, a onda pogotovo što imamo jako dobru privrženu publiku koji vole naše pisme, koje se vole zapije, a i mi ne želimo ostati dužni nikome, nego jednostavno želimo da ljudi zadovoljni odu s naših koncerata.
1: Da, i kad smo već kod pjesama i koncerata, bez koje pjesme ne silazite s bine? Mora biti na programu.
0: Pa mora biti na programu uvijek kad je pošla ča, zadnja pisma.
1: Kad je pošla ča, Jure, kako je to moguće, zašto?
2: Frane, pardon. A nekako ta pisma je obilježila prvi album.
0: A je, to je jednostavno naša osobna karta.
1: A to vam je osobna karta?
2: Da. Tako je, najavno.
1: Je li onda ta pjesma na najbolji način opisuje zapravo Rišpet?
2: Pa, u nekakvoj esenciji, da?
1: Da, lijepo.
0: Pogotovo što je tu pismu napisa ništa manje nego naš dragi pokojni Jakša Pjamengo.
1: Da.
0: Koji je ovo pismo što smo napravili remake nedavno, što su pijali Frane i Jure. Aj, malo ti sad, Frane, reci o toj pismi. Ajde,
1: ajde, Frane i Jure, to se radili.
2: To je pisma koju smo snimili, bili, ja mislim, na drugom albumu.
1: Da.
2: Ali onako, nismo ništa radili, nikakvu promociju i tako dalje. I onda smo napravili jedan mali redizajn, što bi se reklo, pisme. Jure i ja smo podijelili te uloge ovih afraza, vokalista. I jednostavno, non stop neko traži od Pere tu pismu, zašto ta pisma nije ovo, zašto, dajte malo, pokažite malo bolje, dajte uobličite u nešto više.
0: A Jakša je zaslužio taj jedan omaž.
1: Da.
2: I predivna je stvarno pisma. I eto, onda smo ono što se kaže opet predstavili.
0: Koliko sam vidio, znači u prvih mjesec dana što se pisma vrtila, poslušala se milijun puta.
2: Tako je.
1: Da.
0: Milijun puta.
1: Postoji li još neka pjesma koju biste tako željeli oživiti, vratiti joj neki novi sjaj?
2: Ima. More moje sa prvog albuma. Također, meni predivna pisma i volija bi je oživiti. Jedna predivna
0: pjesma. Ali mi više gledamo naprijed.
2: Tako je.
0: Mi imamo već pisama u ladici koja čekaju. Nažalost, bila je jedna pisma koja je bila u ladici, koja je bila spremljena za jedan duet koji sam ja tražio, želio, očekivao 40 godina. Nažalost, nije mi se ispunio jer je ta pisma bila predviđena da piva s nama Oliver, ali eto, ostala je u ladici. Možda nekad je budemo snimili, ali bila je tako dobro zamišljena za Rišpet i za Oliver da...
1: Čeka pravo vrijeme i pravu osobu.
2: Yeah.
0: Da.
1: I tako je, treba gledati naprijed. Frane, prva asocijacija na Split.
2: Dom. Ljubav. Život. Ja sam preputovao puno svita, ali vratit se doma je nešto posebno. I ne bi ga nikad mijenjao za nikakav posao, za nikakvu karijeru, za ništa.
1: Ivo, prva asocijacija na Split.
0: Varoš Arapova 10.
1: To je to.
0: Tu sam se rodio.
1: Da, jako lijepo. Dragi moji Rišpetovci, hvala vam na ovom gostovanju, na odvojenom vremenu, na brzini dolaska. Ivo, velika hvala. Mi čekamo daljnje pjesme te i Škafeta, ali najprije ćemo dozvoliti da vas zaživi u svom punom sjaju. Naravno, pratimo vas, čekamo koncerte, live nastupe i hvala još jedan put.
0: Hvala tebi, hvala našem Škarponi i hvala moje prvoj ljubavi Radio Splitu.
1: Evo ga.
2: Hvala što ste nazvali.
1: A dragi slušatelji, mi nastavljamo guštati sve do topnjače i naših vijesti 18 sati. Guštamo u sklapu Rišpeta.

0: I vrijeme je za vas, dragi slušatelji, tko je s nama na liniji? Halo?
1: Halo?
0: Halo, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi za Gorana Karana.
0: Može.
1: I za Matino.
0: I?
1: I za Škedera.
0: Može.
1: Jer njemu rođen dan danas.
0: Je, danas mu je rođen dan.
1: Sretan mu rođen dan.
0: Tako je. Hvala lipa. Hvala lipa. Hvala što nas zovete i slušate.
1: Bog.
0: Idemo dalje, tko je s nama? Halo.
2: Halo, halo.
0: A čujemo vas, Inge, draga.
2: Dobar dan.
0: Otopile su nam se linije.
2: Od nas je tu baš lipo, ono, uvijek pirka neki vitar, pa je baš onako lipo.
0: Je.
2: Nego?
0: Što ćemo?
2: Ovako, može prvo pozdrav u Požegu.
0: Naravno.
2: I želimo sretan rođendan Zdravku Škenderu, da poživi još puno, puno godina, da nam ovako lipo piva izda album i da još puno, puno pjesama novih ovako lipi napravi.
0: Tako je.
2: A sad idemo glasat prvo Zdravko Škender.
0: Može.
2: Onda idemo može Goran Karan.
0: Da.
2: I može ovaj prvi predlog.
0: Rišpet, jel me voliš ka ja tebe?
2: Eto.
0: Može.
2: Ka ja tebe, može.
0: Može, hvala lipa.
2: Lipi pozdravi, sve najbolje pa se čujem.
0: Tako je, do slušanja. Idemo dalje, tko je s nama? Halo, halo. Netko brzinski uzima slušalicu, ne zna da je na liniji s nama. Čujemo vas.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Lijep pozdrav iz Slovenije.
0: Vama u Sloveniju.
3: Hvala. Evo tako, Zdravko Štender.
0: Može.
3: Nina Badrić i Lelek.
0: I Lelek i Andromeda. Hvala lipa.
3: Ćao.
0: Do slušanja. A mi nastavljamo s našom top listom. 18. mjesto, Željko Bebek i Voli me do neba.

0: Prednjača.
1: Ili bi magazin u glas dali možda. To ćemo saznati odmah. Tko je s nama na liniji?
2: Halo.
1: Halo.
2: Poštovanje, Radio Split.
1: I vama poštovanje, da, ovdje je Radio Split.
2: Najbolji radio na svijetu.
1: Tako je.
2: Jedna Splitanka, Marija iz Splita. Pozdravljam vas sve i želim vam ugodno popodne.
1: Hvala lipa, draga Marija.
2: Kako ste mi?
1: Ma sjajno. Raspjevano.
2: Hoće boli mi glasat za naše lipe dalmatinske priče.
1: Ajmo, da čujemo.
2: Amo mi prvo za gospodina Borisa Ošića i Branimira Bubica.
1: Može.
2: I Klapa Stebeniko, tako?
1: Tako je.
2: Pa onda idemo za našeg dragog i lipog Aleda Nidžetića.
1: Može.
2: Koji ima prekrasan glas. I onda Dalmatino, bože moj, šta nam...
1: A, moja si najveća bol.
2: Dalmatino.
1: Je, je, je. Je.
2: Puno mi je drago da sam vas dobila. Imate najljepši program, najljepše pisme i svako dobro vam želim.
1: Baš vam hvala i drago nam je da nas slušate i zovete i pratite i nastavite tako.
2: Hoću, naravno.
1: Do slušanja. Idemo dalje. Tko je s nama?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Grgo.
1: A Grgo, lipi pozdrav.
3: Joj, ugrijalo kod mene.
1: Je.
3: Gore u Zagori.
1: Je. Vjerujem.
3: Evo ovako, da gasujemo.
1: Ajmo.
3: Znači, Zdravko Škender.
1: Tako je.
3: Toni Cetinski i Boris Voštić i koristim ovu priliku da čestam gospodinu Zdravku Škenderu sretan rođendan i puno zdravlja.
1: Hvala u njegovo ime. Hvala lipa. Adio, čujemo se. Ajmo još jedan poziv, tko je s nama? Halo. Tko je s nama? Halo, halo. Ima li koga na liniji?
4: Adio, čujemo se. Ajmo još jedan poziv, tko je s nama?
1: Čujem samo sebe. Ovo je zanimljivo.
4: Halo.

0: Nastavljamo dalje. Tko je s nama na liniji?
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
1: Hvala, hvala, Željko je za da.
0: Željko, lijepo vas je čuti.
1: Hvala vam lijepo. Ovako, ajmo Zdravka.
0: Može.
1: Kandera, pa ćemo onda Tonija, ajmo Istrijana jednoga.
0: Može, može, i?
1: Jedna, onda ćemo Ivano Kovač, aj.
0: Može, Ivano Kovač, prvi glas.
1: Tako je.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala vama, pozdrav.
0: Do slušanja. Hvala, mi slušamo Tedija Spalata i Briškula života.

0: Idemo dalje, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i dobrodošli.
1: Lepe pozdrave iz Maribora.
0: I vama u Maribor.
1: Evo, ja bi zaželjela sve najboljše i najlepše našemu Zdravku Škenderju.
0: Može, i pišemo mu glas.
1: Najveć zdravlja, im dosti lepih pesmi, naj nam čim hitre pride v Slovenija, ker ga že se ispogrešamo.
0: Tako je.
1: Dajemo glas za Zdravka Škenderja.
0: Može.
1: Za Martina Kostuca i lahko za Borisa Ostrića.
0: Može.
1: E, hvala, doktorka.
0: Hvala lipa, slušajte nas i dalje. Još jedan poziv, tko je s nama?
2: Lijep pozdrav.
0: I vama lijepi pozdrav.
2: Evo, ja bi glasala za Tonija Cetinskog koji
0: je
2: bio, zatim za Klapu Friži i za Zoricu.
0: I za našu Zoru, može.
2: Hvala.
0: Hvala lipa. A slušamo sada na 8. mjestu Lelek i Andromeda.

0: Nastavljamo s pozivima. Tko je s nama?
1: Dobar večer.
0: Dobro večer i dobrodošli.
1: Ovako, ja pozdravljam vas, pozdravljam urednika i ostale. Glasovi Danijeli, Lelek ili Kariji.
0: Može.
1: Pozdrav i laku noć ili doviđenja.
0: Tako je, ostanite uz program Radija Split.
1: Hvala.
0: Idemo primiti još jedan poziv. Tko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, idemo do Požege.
2: E, tako je, tako je. Evo, ja se pridružujem čestitkama za Zdravka Škendera, sretan mu rođendan i puno, želim mu puno zdravlja i ljubavi.
0: Tako je.
2: E, tako je. I pozdrav Hvaranima, Zdenki i Anđeli.
0: Pridružujemo se pozdravima, a glasovi idu kome?
2: Glasom za Klapu Rispet.
0: Može.
2: Ivanu Kovač.
0: I
2: Zdravka Škendera.
0: I Zdravka Škendera, može.
2: Hvala, do slušanja.
0: Hvala lipa, do slušanja i vrijeme je za Zoricu Kondžu i na poljima ljubavi.

0: Topňača. Topňača.
1: To je pravý glasbený doživľaj. Doživľaj.
0: Radio Split. 1.
2: Kad bi mogla čut sve ono